אהבה אצלי כמעט קללה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.